Uite, boale iar un. Pe WhatsApp pe da. Și eu toți, toți. Celebration. Celebration. Your rent. Ia, care nu hoana ochi amua. High points or low points. Or just share your day with us via text or VN. Plus 267-391-1066. 391-1066. So, yeah. Boale iar un. Iar un FM.